Dobrodošli, Lila Ramunda, cvet Feniks, koji vas krsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se. Dobro veče, dragi slušaoci, dobro mi došli u novu emisiju Lila Ramunda na radiju Stadtfilter Winter Tour. Moja malinkost Jasmina Omer Vasiljević, vi slušate radio Stadtfilter emisiju, kao što rekao Lila Ramunda. A kao što uvek započinjemo ovo druženje večeras, tačno je 17 časova i 44 sekunde i krenut ćemo uvodnim blokom malo muzike. Večeras imamo jedan intervju koji je došao iz Španije, a urađen je pre otprilike 2 meseca. Eto da pozdravimo sa jednom divnom pesmom za početak. Pesmu peva Luz Casal, poznata pevačica iz Španije koja obično peva filmsku muziku. U ovom slučaju numera je snimljena za svetsko prvenstvo u Urugvaju. Film koji je režisiran pre par godina i ona je eto bila gost vokal gde je prevedena pesma Pukni Zoro na španski jezik. Zašto na španski? Pa zato što je intervju rađen na španskom jeziku koji će vama biti večeras preveden sa specijalnim gostom. Za početak krećemo sa muzikom.

Javno spon u studiju, dobro veče, dobar dan, den dobrije, dobro vječur na poljsko. Pozdrav za večerašnjeg gosta koji će nas slušati online preko interneta. Pošto je ovo emisija za dijasporu, mi znači pričamo o mladom Poljaku i njegovoj integraciji u Španiji. Mi svi znamo koliko je proces integracije zaista težak, pogotovo ovdje u ovoj zemlji Švajcarskoj, ali ovaj mladić se, od koga sam ja mnogo naučila i koji mi je pomogao da razumem malo više i sebe, intervju koji ćete čuti je u trajanju 26 minuta s tim što ćemo mi praviti male preseke uz predahe, govori o autorefleksiji spoznaji granica. Znači, on je jedan mladić koji je posegnuo za svojim snovima i pobegao je od klišeja koje obično živimo da bi radio ono što voli i u tome uživao. A u pitanju je mladi gospodin Lukaš Smočka koji živi i radi u Španiji. I ovom prilikom, znači, krenut ćemo sa intervjuom ukratko, koji nam dolazi iz Španije, iz Majorke. Ali pre toga ćemo poslušati, znači, još samo jednu pesmu i onda krećemo dalje. Hvala vam.

0: Apropo, ja nisam zabavljač dece, već odraslih. Ali u ovom modelu sam naišao na većinu dece, ima animator odraslih.
1: Animador de adultos, animador de fitness, animador de niños.
0: Fitness para dece
1: mí, yo animo todo el mundo.
0: Ja animiram sve.
1: Dece
0: starac, govorim njegov jezik, ne govori. Ode se sa svim srcem i prilagođavam se uključujući sve.
1: Intento incluir todo el mundo. Entonces, aquí en ese hotel,
0: u ovom hotelu se povezujem sa različitim dijelovima sebe
1: i me conecto con diferentes partes de mí y las disfruto inmensamente
0: que i neizmjerno uživam i sa odraslima. Drugi tip sreće.
1: Es otro tipo de alegría cuando estoy con los
0: kada sam sa odraslim. I drugi tip sreće kada sam sa adolescentima, sa nekim 30 ili 60 godina.
1: I los que tienen 70. Con cada uno se puede encontrar manera para
0: conectar. Može se naći način da se konektuje i zabavi. Govorim 12 jezika. Wow. 7 tečno i 5 sa sporazumevanjem. Divim se, naravno. Čestitam.
2: Excelente, te felicito realmente. Muy joven y
0: tako mlad čovjek. Toliko jezika i možemo učiti od njega. Šta točno radite sa decom? Ako je pitanje što se radi točno. Da, u radionicama koje organizuješ sa decom ovdje. Realno, radionice su za mene izgovor da provedem više vremena sa decom i da se osjećaju
1: srećni.
0: Možemo igrati mini golf, picado, gde se bacaju strelice, frisbee, jenga, to je znači kulo drvenih
1: štapova.
0: Da konstruiš. Da slikamo, bojiti lica, raditi tetovaže, majice, mini disco.
1: Hacemos actividades como pintar las camisetas, hay mini disco donde se baila con los niños.
0: Igramo sa decom. To su predlozi firme i mene u ovom slučaju kao animator.
1: De mí en este caso de como jefe de animación para solamente el resultado y la propuesta es para que los niños y sus padres y todo el mundo se siente feliz.
0: Da bi se svi osjećali srećni i sa odmora vratili zadovoljni. I želeći da se ponovo vrate. Jer tako se stvaraju
1: uspomene.
0: Ako se radi bez srca, bez želje, to je jedna pomoć sa željom da se ljudi ne osjećaju. Da im pomognete se ne osjećaju sami.
1: I qué pasa, y si la gente son tristes, o los niños se sienten como abandonados, o no se sienten escuchados. Entonces para mí es una plataforma para
0: nesaslušanim, nego je vrednosti koje smatra da je svet pun ideja.
1: Pasitos aquí y digo con mi corazón lo doy todo lo que tengo a la gente para que mostrar por lo menos de mi ljudima. Parte que así se puede vivir, que son
0: da se tako može živjeti bez maski.
1: No es solamente pretender, sino que
0: sí que može se biti simpatičan, otvoren i spreman da sasluša.
1: Y compartiendo lo mejor y abierto, sí,
0: escuchando,
1: teniendo curiosidad y aún si alguna diferencia que no me gusta, las diferencias.
0: Kaže, ta vibracija se osjeća od srca i deca to osjećaju. Obožavaju te. To sam i videla.
2: Te adoran lo que yo vi. I tu.
1: I eso también
0: enriquece. I to obogaćuje također.
1: Pienso que el amor se multiplica.
0: Mislim da se ljubav umnožava. Ljubav koju dajem deci, oni mi uzvraćaju. Naravno da je novac važan, ali život je lep kada ima ljubav i u njoj. Ljubav ima mnogo različite forme.
1: No sé si es necesitar o no, pero la vida es
0: da
1: muy bonita cuando hay amor
0: ljubav,
1: dentro de ella.
0: Mnogo lepa, kada date u njoj ljubav.
1: El amor para mí puede ser,
0: za ljubav za mene može biti. Deca su mnogo slatka, ali ponekad ako ih ne paziš, ulaze gdje obično ne bi smeli. Zato ih morate nadgledati. Imati i postaviti granice i sa decom i sa odraslima. Je ponekad ima ljudi koji ne poštuju tvoje granice, jer ako ih ne poštujem kuće, nekad je neophodno reći stop. Alimenti to kao zdrave granice je lepo. I to je jedan od načina iskazivanja ljubavi prema svetu za mene. Te tema sa granicama je mnogo lično. Mene je dotakla. Da te poštuju mnogo vremena nisam mogla naučiti. Da te poštuju. Kad si ti to naučio? Da postaviš te granice. Teško je reći, mislim. Da se to nauči milom ili silom.
1: Las buenas o por las malas se aprende viendo
0: como kako drugi zapisuješ
1: tomando las notas así en comillas
0: ili proći ćeš loše.
1: Ja digo si alguna vez
0: ajni neka deca kada kad ne obratim pažnju ne kažem dosta i da se utišaju. Nekad moram biti ozbiljan, ne samo slatko jer sam tvoj prijatelj, ako to ne uradim ja trpim posljedice. Ima super dobre dece, ali ima i one koji su kao dinamit. Kad se upale, eksplodiraju. I ne možete ih zaustaviti. Uđe neko pozitivno ludilo, jer su deca. Oni su deca, oni ne znaju. Mi smo odrasli koji trebaju znati kako postaviti granice i objasniti zašto mi se nije dopalo da me dete udari. Nije on loš. Kaže da se igra, ali me povređuje. Ako mu kažem prestani, i ako ga ne zaustavim, mislim da će, mislit će da se šalim. Jer sam se uvek sa njim šalio i u toj ulozi se ne osjećam dobro.
1: No me siento bien con ese papel, como a veces
0: kao nekad polu dobro, polu loše. Sa tobom se ili kad je potrebno moram ti reći ne. Da, to je važno. Mnogo novih stvari, mnogo teže kada govorim o granicama gde je lakše sa odraslima ili sa decom. Evo, ovdje ćemo se malo zaustaviti da ne bismo u monotoniju upali, da pozdravimo našeg gosta koji će nas verovatno, pretpostavljam, večera slušati. I krenut ćemo sa jednom pesmom sa Eurovizije ove godine, Poljska, pogađate.

0: Y Evan espona un studio, nos hablamos dale, se intervió.
1: Es que yo pienso que es más fácil con... Es que depende, porque con los adultos Zavis se supone que deberían entender bien. Pero algunos
0: sam danas ima je moguće dobro se razumeti, ali ponekad ima i onih koje je teško razumeti ili im jednostavno nije važno što govorite. Žive u svom svetu. Zavisi gde. Dugo je kad sam u hotelu kao zaposlen. Moram se voditi diplomatijom. Jer ljudi ovdje imaju moć i jedna loša reč, bit ću u problemu. To je realnost, nažalost. Ali drugo izvan posla, moj privatni život, ukoliko mi neko nešto uradi, mogu biti jasni. Ovdje je lakše sa decom. Mogu im reći što želim. Ne vređaju se tako. Tako brzo. Nemaju loše namere. Konsolidovani su, lakše je komunicirati sa njima. Neki neće slušati, deca su kao i roditelji. Ukoliko roditelji ne nauče decu, pazite ovaj deo sada, ne nauče decu, kako deca mogu znati?
1: Porque los padres son como son los padres, o sea,
0: znači, deca su kao i roditelji.
1: No enseña un niño cómo el niño puede saber. Entonces después a veces si se ve cómo tratan algunas familias a
0: kako neke porodice tako se i vidi tretiraju svoju decu. Nije ni čudo onda zašto se deca ponašaju na određeni način. Imaju dece koja misle da mogu sve. Jer im roditelji ne postavljaju granice. I ima dece kojima je potrebna pažnja roditelja, jer su roditelji stalno na mobilnim telefonima i nemaju vremena za njih. Pazite neko ko radi sa
1: decom.
0: Mislim od svog srca, svi rade ono najbolje što misle, kako umiju i znaju. Za mene su roditelji rade ono što su ih roditelji naučili. Najvažnije je da rade na sebi, da razviju svest, ta utrašnji rad na sebi, znači da pogledaju sebe, da, znači, ne povredim druge osobe, da gledam na sebe, mogu da im pokažem da određen način, da li eto, to je nastavak sa decom. Malo teže, otežano je bilo raditi, puno dece, malo vremena. Puno dece, uraditi sve sa dobrim ciljem.
2: Okay.
1: Pues así es la vida con los niños, que bueno.
0: Tako je život sa decom.
1: Queremos hacer algo serio, bonito.
0: Nešto lepo, ozbiljno želimo raditi, ali
1: i si te van a empezar a hablar de algo.
0: Kad počnu ti pričaju nešto, eto.
1: Y ahora aquí para mí es como podría enfadarme.
0: Mogu bi se naljutiti, ali dete nije krivo. Ono je dete, interesuje ga. I da iskaže svoje demone.
1: Saca sus demonios.
0: Da izvadi svoje demone, da. Mnogo puta nailazimo na roditelje koji su mnogo strogi sa decom i koji ne mogu uživati svoje detinjstvo zatvoreni su kao u kutiji. I to mi se ne dopada. Šta ti misliš?
2: Realmente eso también no me gusta. Pero tú qué opinas? ¿Qué opinas?
0: Htela sam te pitati šta je u stvari bila tvoja profesija?
2: Principal qué era? Tu principal profesion, che studiaste algo antes o te dedicaste...
0: Pazite teme, kako su važne, o čemu on govori.
1: Bueno, pues yo estaba estudiando...
0: Ja sam u stvari studirao inženjerstvo, generalno konstrukciju, zgrada i mostova.
1: Construir los puentes y edificios, pero...
0: Na sreću, nakon 6 mjeseci sam video da to nije moj san. Već san mojih roditelja. Tata koji mi je tu ideju usadio. Moji roditelji su bili takvi. Ja sam u familiji bio crna ovca. Ostavio sam studije i izašao iz Poljske. Kao loša osoba iz svoje porodice, kao da sam napravio veliku grešku za cijeli život. Trebalo mi je 10 godina da ubedim svoje roditelje da je odluka moja. Snosim posljedice i da mi je dobro ovako. Kaže mi, ja nikada nisam znao što želim, ali sam uvek znao šta ne želim. Nisam mogao da sledim kao ovca, pratim tuđe želje. Ja ovdje pominjem svog sina, koji je isti, odnosno je crna ovca u porodici. Ali mislim da su to ljudi koji znaju što žele. Šta ne žele u stvari.
1: I aquí pienso que eso es más difícil para los padres.
0: Kaže, to je najteže za roditelje.
1: Aceptar
0: da prihvate da im ubeđenje
1: i pienso que eso es bueno para mi hijo, para
0: da je nešto dobro što oni misle za svoje dete.
1: Permitir a que mis
0: hijos, i da ne dozvole prijateljima, partnerima, ako oni ne vide svoje greške, da im pruže podršku i pratnju. Ne radim stvari na moj račun, već da radim kako ja želim. Dozvoli mi da naučim, da biram, da grešim. Samo ukoliko mi je potreban zagrljaj, budi tu. Ne sa krivicom, uvredama, kritikom. Bitno je da budem samo tu za tebe kao tvoj otac.
1: Ne
0: sa tugom, sa ljubavlju, sa snagom. Šta god budeš želeo, ja sam tu sa tobom. Da te prihvatim tako kakav jesi. Kao tvoja dečko, devojka. A ne da te promeni. Znači, pazite, ljubav ne menja, nego prihvata ono. Onog, onako kakav si. To je važno, neću te pitati svoj privatni život, ali vidim da bi bio dobar otac. Deca te obožavaju. E sad pazite ovu odluku. Vidi, ne znam, ali mene u ovom životu ne privlači da postanem otac. Meni se sviđa da radim sa decom, ali s nekog razloga nikada nisam imao svoju. Volio bih da imam mnogo mačaka. Au, tome se i ja slažem. I meni se sviđaju mačke, tako mu odgovara. Živimo u svijetu kao gdje trebamo slijediti neka pravila. Svi ljudi trebaju imati djece, svi trebaju živjeti u parovima, žena, muškarac, muškarac, žena. Završiti fakultet, svi trebaju kupiti kuće, zadržati se u novcu i plaćati posla cijeli život. I kada neko izađe iz te zbrke, ili misli drugačije, ili zbog svog interesa, kako se oblači, kako se ponaša, da je bude odbačen, znači i etiketiran. Pa i te, kažem. On želi da poboljša način kako da prihvati, da postoje razlike u svijetu i da svako treba da teži svojom putu i svoje istini. Treba da slijedimo svoje srce. Trebam uvijek razmisliti nešto dobro za mene ili druge osobe.
1: Svijet.
0: Ako bi imao prijatelja, dete i preporučio bi mu, dobro, pokušao bih. Nekako ja vidim svijet. Sa malo više otvorenosti.
1: Elija su camino, cada uno elija también lo que quiere probar y lo que
0: da
1: quiere descubrir.
0: Odabere što želi da proba i da otkrije. Otkrivati, da, istraživati.
2: Sí. Entonces, dobro. Tienes mucho trabajo.
0: Ti imaš puno posla i ne bih ti oduzimala još mnogo vremena.
2: No quiero tomar mucho tiempo de ti porque te
0: necesito. Bio im je potreban, koliko sam primetila. Mislim da sam rekao mnogo stvari koje smatram važnim i mislim, rekao bih iz nekog razloga, imamo dva uva i jedna usta.
1: I
0: preporučujem i pozivam sve ljude da slušaju i pre ga nešto kažu, razmisli šta žele reći i zašto. Da ne pokušavaju da reaguju. I ima velike razlike između reakcije i odgovora. Ne razmišljam, samo kažem li. Prvo da razmislim pa da kažem. Jer osjećam. Šta izaziva u meni, zašto? Šta izaziva? Kako taj osjećaj? Mnogo mržnje unutarnje ili besa. To je prilika da otkrijem mnogo unutarnje pažnje. Da prihvatimo sebe takvi kakvi jesmo. Neperfektni, nesavršeni i da budemo bolja osoba za svet. Jer svi imamo naše greške i tamne strane. E možemo malo da ih osvetlimo i da pokušamo da budemo bolji svakim danom. Tu svoju posebnost. Misliš da si tako rođen? Ti kreiraš taj svet, da se osjećaš tako posebnim i sve te stvari koje radiš iz ljubavi. Kako reći predstavljaš za decu na način koji ih čini
2: da una alivio,
0: da je ti olakšanje, da se izraziš, da se izrazi da podele to sa drugima. Da, kažem. Mislim da me razumeš. Da, radim. Svet nam nametne slojevita uverenja koje moramo sami otkriti da bismo pronašli sobstvenu suštinu. Onda neki od nas su osjećajniji od drugih, ali također ima mnogo toga što svako od nas može uraditi da bi razvio tu osjećajnost i radio na njoj. Jedno je kako se šta radimo i drugo je šta radimo sa time što imamo. Kao i sa jezicima. Neko treba manje vremena, neko više, ali stav je stav. Svi možemo do istog cilja doći ako malo više radimo. Mislim, možda je gledati moj stav i koji tip osobe želim biti. I ako mi fali, šta mogu, kako stići na vrh planine? Ne stižeš se jednim korakom i uvijek se može ići korak po korak. I ako se tako nastavi, prije ili kasnije shvatit ćemo da smo već stigli. Tako je, ja sam razumela. Radim isto, tražim sebi u tim uglovima iznutra. Lukas, mnogo ti hvala, želim ti sve najbolje u tvojoj profesiji u životu. Hvala ti što si nam posvetio ovo vreme koje je vredno za tebe. Prostite mi brzinu kojom vam ovo sve govori, ali smo ovdje na sceni i radimo 300 stvari odjednom, ovdje smo koji slikaju, okruženi smo ljudima, ima mnogo glave šta treba kontrolisati. Da, razumem, sve najbolje od nas, s Bogom.
1: Muchas gracias, dziękuję bardzo, to lo mejor.
0: Evo, prašta se na poljskom i nemačkom. Ćus, ćao, ćao. Eto, to je otprilike bilo to. Što se tiče ovog kratkog intervjua, dakle, Lukas je nama dao neke smjernice kao roditeljima, kao ono neko ko već 15-16 godina radi sa decom, to priznaćete je jedno veliko, veliko iskustvo. I mislim da po svemu sudeći mi kao roditelji cijelog života učimo, mi smo bili prvo u ulozi dece, a sada eto u ulozi roditelja. Nažalost, mnogi od nas nisu imali, da kažemo, neku tu socijalnu orijentaciju, bar ne oni koji su odrastali izvan Švajcarske, odnosno u nekim republikama mi koji dolazimo, znači iz širine sveta. I prosto nam je teško uklopiti sve to, pogotovo ako smo dosta osjećajni i prosto ne znamo da kanališemo na pravi način sve ono što osjećamo. Tako da, evo mi nastavljamo dalje sa muzikom, dosta je bilo priče. Idemo na pesmu, pjevat ćemo Šta nam srce zna. Anita Madunjanin, pa se vraćamo u studio.

I evo nas, nažalost, dolazimo polako, približavamo se kraju naše emisije večerašnje. Veliki pozdrav od mene kao moderatora i autora Lile Ramonde, koju ste slušali večeras na Radio Stadtfilter Winterthur, online za dijasporu u Švajcarskoj, koje se sluša znači u cijelom svetu, preko live streama ili sada direktno uživo. A ja vas pozdravljam. Pre kraja još dodamo počast, iako mi nemamo tako običaj da puštamo himne, ali u ovom slučaju Milovanu Jovanović iz Kraljeva, koji je nažalost poginuo u Libanu na specijalnoj misiji na svom radnom zadatku. I time se opraštamo večeras od vas. Vi ste slušali znači emisiju Lila Ramonda. Volimo vas svi iz studija, pozdrav za sve koji nas slušaju i širite ljubav na način na koji najbolje umete. Slušamo se. Do sljedeće emisije. Doviđenja.